vreme iz radarske kontrole ovog jutra. Ono što je najavljeno za naš gledačac ovog jutra od 7.40 do 8.40 patrola će biti u Ujenici 2. Danas od 14.30 do 15.30 Jelovče selo. Srebrenik ovog jutra od 8 do 9 sati patrola je u Tinji. Od 9 do 10 Potpeće.

0: najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062 977 194 i na društvenim mrežama Tepih centar Antep Gradačac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dobro je, Bulan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bulan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
5: Bet Radio. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: 10:04. Dragi prijatelji, poslušajte dobro. Sad u ovom trenutku imamo jednu pitalicu. Gumica nam postavlja pitalicu za 11 muzičkih za slušatelje. A ona glasi: kupila sam nešto sa koprivom, šta je to? Pišite nam putem Vibera na 061 05 8855. Ovaj put idemo Viberom. Da li možete prepostaviti ili saznati pronicljivo šta je to sa koprivom? Razno razne su varijante. Dakle, telefon u ruke, Viber broj, Bet Radija 061 05 8855. Gumica postavlja pitalicu za 11 muzičkih. Kupila sam nešto sa koprivom, šta je to? Malo da vas razdrmamo. Kako kažu, gaz, gaz, gaz. Sa tom pjesmom ćemo i da krenemo. Mili Kitic i Milica Jokić, gaz, gaz. Pišite nam odgovore šta je to nešto sa koprivom.

ste tu? Imamo pitalicu za sve vas. Javite nam se putem Vibera na 061 05 8855. Šta je to nešto sa koprivom što

imamo i prvi odgovor. Ajdi nam piše da nije šampon. Sačekat ćemo odgovore. Dakle, imamo pitalicu. Gumice kupila nešto sa koprivom, šta je to? Za sada imamo šampon. Kao odgovor, čekamo. Idemo dalje, gas, gas.

как слышу, гомите. Imamo dva odgovora trenutno. A ona je pitala sve vas. Dakle, kupila sam nešto sa koprivom. Šta je to? Šaljite nam vaše odgovore. Saznaćemo vjerojatno o čemu se radi.

0: ti pretela.
1: Evo, dobijemo i objašnjenje. Čajevi i filter čajevi koriste se listovi korijen koprive za detoksikaciju, čišćenje, smanjenje upala, kao prirodni diuretik. Također šamponi i preparati za kose su tu. Proizvodi poput Afrodite šampona od koprive. Da nisu možda sirupi i eliksiri. Tradicionalni domaći sirupi sa medom i limunom ili specijalizovani eliksiri koji služe za poboljšanje krvne slike. Sve sa koprivom. Sve dobre ljude kad mi kažu tebi da si za mene loš. Tablete i dodaci prehrane. Kombinacije praha, lista, koprive sa drugim biljkama. Danas chat GPT radi sve. Ali ipak, pitali se tu. Komica kaže, kupila sam nešto od koprive, šta je to? Pošaljite nam vaše odgovore. Imamo čak 11 muzičkih. Nije chat GPT, Gemini.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bet Radio.
6: Vrijeme je za naredni SMS.
7: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za dobru dušu. Ako može Kemal i Čardak, tu je pitalica za gumicu. Šta je imao Husein kapetan Gridašević? Pozdrav za sve od Nedima. Ali dobro, mi se vraćamo komunicinoj pitalici za trenutak.

0: Jutro sa Hote 246. Pozdrav za ministra, ministarstvo za dobru dušu od Nedima.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
0: A mi se vraćamo našoj pitalici. Gumica je postavila pitalicu za 11 muzičkih zaslušatelja. Kupila sam nešto sa koprivom, šta je to? Dajte nam sve moguće odgovore. Za sad imamo od Osmana i od Ajdina da je to šampon. Amir je rekao da je to čaj. Dobili smo i SMS poruku, ne znamo koje sa nama, nisu nam se predstavili, ali kažu odgovor je sapun od koprive. Da li? Saznaćemo definitivno u narednim minutama. A vi nam dajte vaš odgovor putem Vibera na 061 058 855. Možete se javiti i pretpostaviti šta je to nešto od koprive, šta je gumica kupila. Mi slušamo Maju i pjesmu Kopriva. Puno pozdrava od Osmana za špionicu, koji nam je dao ovako konkretne odgovore.
2: Imaju me tvoje misli, ima me tvoj pogled, ima me u tome bolu, doći ću ti opet.
0: Prehrambeni proizvodi. Mladi listovi koprivi koriste se u kulinarstvu za pripremu jela, variva, pita, salata.
2: Imaju me diskoteke, društvo i kafane.
0: Takođe kažu tablete i dodaci prehrani. Sirupi, eliksiri, šamponi i preparati za kosu. To definitivno prvo što napadne na pamet. Naravno, čajevi. Lično volimo.

Almir nam piše. Iako su malo mamorni ovog jutra. Evo odgovor za gumicu i za dobru dušu. Od koprive je najbolje sve, a pogotovo mlad list bosanskog

dalje pogađamo. Šta je to što je gumica kupila i da je od koprive? Dajte na vaše odgovore, šaljite putem Vibera 061 05 8855.

0: SMS Bet Radija.
1: Imamo jednu muzičku, pozdrav iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani i pozdrav za Kamatara. Veliki pozdrav za tajnog agenta od ministra dijaspore.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
2: Firma Bellamy Onyx d.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: Idemo dalje, čuli ste male oglase. Da napomenemo, danas u 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radija. A vraćamo se i pitalici. Gumica je kupila nešto od Koprive. Šta je to? Naravno, nagrađuje se 11 muzičkih. Dajte nam odgovor putem Vibera na 061-058-855. Za sad imamo odgovore da je u pitanju čaj. Ajdin i Osman kažu šampon, Amir je rekao čaj. Almir kaže bosansko jelo, ništa bez koprive. Šta to može biti? Pišite nam na 061-058-855. Vibir broj Bet Radija. Dobili smo i poruku od nekoga da je šampon od Koprive.

Stižu od Avdića. Odgovor je Boja. Boja od Koprive. Imamo odgovore, dosta. Očekujemo odgovor i od Gumice.

Čekamo odgovor. Šta to može biti od koprive? Od 12 danas izvorna muzika na talasima Bet Radija. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku. A što se tiče SMS-ica, dakle, gumica nagrađuje sa 11 muzičkih. Šta je to nešto od koprive što je ona kupila?

pozdrav od Belibe, koja kaže da nije kupila za zimski period tinkturu, najjači prirodni izvor hranjivih elemenata od koprive. Zanimljivo. Dakle, imamo tinkturu, sirup, šampon, čaj, bosansko jelo.

Vidjet ćemo da li ćemo saznati do 12 sati o čemu se zapravo radilo. Ili ćemo produžiti posle 3 sata. Taman da nastavimo i sa tih 11 muzičkih koje će definitivno biti na talasima Vet Radija.

0353 44 21. Bet Radio. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac. Neka krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobismo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.

12:03. Dragi narode, dobar vam dan, evo iz, pa ne tako baš lijepog Gradašca. Crni oblaci su tu, 13 stepeni je trenutna temperatura i evo kišovit. Dan je nekako za odmor. Znate da se nedjeljom od 12 sati na talasima Bet Radija počinjemo družiti sa izvornom muzikom. Nadam se da ste spremni. Druženje je sve do 15 sati. Pozdravit ćemo i sve naše sponzore koji su tu sa nama svake nedjelje. Prvi sponzor je naša Limarija Jenny, veliki pozdrav idu za njih. I drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnjanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. A što se tiče pitalice, da se vratimo na to. Nažalost, niko nije pogodio. Gumica kaže da uplatite 11 SMS-ica. Sjedite jedan. Odgovor je čokolada. To nešto sa koprivom. Eto, čokolada. To je bio odgovor na pitalicu. Ajde da se mi vratimo ovamo na izvornjaki. Što se tiče dalje procedure, poslušat ćemo sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny i onda ćemo lagano da počnemo da čitamo vaše SMS poruke. Do tada, slobodno pišite, idemo da se družimo zajedno.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši

E sada možemo da krenemo sa vašim porukama. Zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Za Jarane, momu, čuveta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu Malešiće od Mirse Karače. I naravno unuci Nila i sretan drugi rođendan. I mi se pridružujemo čestitkama. Sve najbolje.

0: Bet Radio.
1: 3.9 je nastavljaju dalje, ima para u Lole Barabe. Za Joleta i tatu Stjepana iz Novog Naselja, Odžak, veliki pozdrav idu za vas. Mir sada je rani u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo sada Satelite, Ja sam lovac. Pozdravi, kaže, idu za lovce, sekciju Tinja, za grupu Potpeć, specijalno za Šiketa i za sve lovce od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Satelite. Pozdravi, kaže, idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bažu Malešiće od Mirse Karače, unuci Nila, i sretan drugi rođendan.

0: Bet Radio.
1: Mladijah babi u nastavku, pozdravi, kaže, idu za društvo u Cepelinu, Papirića, Neru, Sifeta, Kidu, Puru. Poseban pozdrav ide za Mireta Peljića i sina Sameda i još pozdrav ide za Mirsu Karaču od Čubeta, najjače izbjeglice. Veliki pozdrav, evo, idu za sve vas koji nas slušate. Hej, Zlataru!

Pozdravi, kaže, idu za lovce, sekciju Tinja, za grupu Potpeć, specijalno za Šiketa i za sve lovce od Mirse Karače.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Prečanski talas u nastavku. Pozdrav idu za Jerane u Srebreniku, Rahmana, Dubija i za njihovo društvo od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mirsada je rani u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za lovce, sekciju Tinja, za grupu Potpeć, specijalno za Šiketa i za sve lovce od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ja i moja policija, pozdravi, kaže, idu za Jarane u Srebreniku, Rahmana Dubija i njihovo društvo od Mirse Karači.

nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: 0530 343 4421.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idu nam ponovo sateliti i ne diraj mi očevinu. Imamo dva pozdrava, pa ćemo mi to u jedan paketić, što bi se reklo. Pozdravi, kaže, idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače, unuci Nila i sretan drugi rođendan. Drugi pozdrav ide za društvo u Cepelinu, Papirića, Neru, Sifeta, Hidu, Puru. Posebni pozdrav idu za Mireta Peljića i sina Sameda. Najjače šofere, pozdrav idu za Mirsu Karaču od Čubeta, najjače izbjeglice.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sprečanski talas je u nastavku. Kaže, sretan odlazak u zasluženu penziju i dugi sretan život svom mužu Ismetu Gibiću, želi supruga Mevlija Gibić iz Gradačca. Selam i svu svoju familiju, svoju Ismetovu djecu, unučiće, sve najbolje i od dežurne ekipe.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Pozdravi, kaže, idu za Raju, Savidare i za Smaju. Pošto niste naveli koju notu, mi smo evo nešto po našem izboru. Bolja Marka u hladu nego na suncu dvije.

Milija Gibić iz Gradačca čestita svom mužu Ismetu Gibiću zasluženu penziju i da budemo živi, zdravi i sretni puno godina ako Bog da. Sve čestitke i od naše ekipe još jednom.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu za lovce, sekciju Tinja za grupu Potpeć, specijalno za Šiketa i za sve lovce od Mirse Karače.

Boga mi ponovo slušamo Satelite, ne diraj mi očevinu. Pozdrav idu za društvo u Cepelinu, Papiriće Neru, Sifeta Hidu, Puru. Poseban pozdrav ide za Mireta Petljića i sina Sameda, najjače šofere. I pozdrav za Mirsu Karaču, Oda Čubeta, najjače izbjeglice.

Dalje idemo uz kafansku školu. Pozdravi, kaže, idu za Jarane u Srebreniku, Rahmana Dubija i njihovo društvo od Mirse Karače.

su bili Mladi jak babi. Sada se prebacujemo na Mirsadu i Arane. Adidas Dimije, veliki pozdrav i kaže idu za Semira, za moga kuma Nedima i za sve slušaoce.

Prečanski talas je u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za kuma Nedima i za sve Betovce.

0: SMS Bet Radija.
1: I za kraj ovoga našeg druženja, sateliti vozi Lola Audija. Specijalno za kuma Nedima i pozdravi idu svima betovcima.

šargijanje, neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: sjajne šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: Emino šargijanje za danas je gotovo.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: I za stare i za mlade na Bet Radiju za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.2 MHz svi.
4: E, kao što sam vam i obećala, posle malih oglasa idemo na vaše poruke. Nervozni poštar u nastavku, šljivovica ljuta. Za ekipu kod vesele mašine, rodila rakija. Veliki pozdrav.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje. Specijalni pozdravi, kaže, idu za Zeta Halida i Seku Suadu. Lijep dolazak za Berlin. Pozdravljamo naravno Berlin, našeg Senada i naravno najjaču firmu Hus.

0: radio.
1: Meho Pozić u nastavku. Specijalni pozdrav idu za Zeta Halida i Seku Suadu. Lijep dolazak za Berlin. Veliki pozdrav idu za sve u vas u Berlinu. Posebno za našeg Senada.

0: Uštedi uz kuponi u oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina. Pet radio.
1: Slušaj dalje. Ide Sinan, tražiš mnogo od života.

0: bio će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Staš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

Mi slušamo Hakalu, Hej mala, ja vam se javljam da vam poželim ugodan ostatak dana. I svima vama koji ste u autu, koji ste na putu, sretnu i ugodnu vožnju vam želim. I ostanite uz 3D.

pozdrav za Samira koji je u šumi i izvlači drva. Svaka čast, nastavljamo dalje po vašem izboru. Kadir u nastavku Kle.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Mi dalje slušamo Andreanu, Jeleni košute ljube. Kao što i sami znate, svake nedjelje u predvečernjem programu i svaki utorak u predvečernjem programu na talasima Bet Radija, posle malih oglasa, kreće live muzika. Da malo poslušamo i to. Vi ako imate bilo kakav predlog, pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje, poručite, čestitajte, a mi dalje nastavljamo sa Andrejom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Pozdrav od Mate Neretnjaka i društvo na Kazanu. Aleksandra Prijović u nastavku.

0: Hvala.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdrav od Irmana i Mirketa.

0: dale, najbolji.
1: Tehnička greška, greške se dešavaju. Jovan Perišić u nastavku, još me peku suze tvoje. Požel...

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od lovnika lovačke sekcije Ugljar i društva za ekipu kod Mate Neretljaka. Malo slađa, malo zorka. Jandrinu ja to u nastavku.

0: Radio.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Seka Aleksić u nastavku. Veliki pozdrav Jovanu Simiću, Simkicu, na novoj pobjedi i opstanku u klubu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo dalje Šabana, Kralje Bojema. Nešto od Bet Radija za društvo kod Mate.
2: Majko.
1: Nadam se da će vam se svidjeti i veliki pozdrav od Bet Radija. Majko.

slušamo dalje Šabana, Cveta u nastavku, samo za jednu jedinu Suzanicu omiljenu. Slušamo dalje i veliki pozdrav za Suzanu, za našeg Senada i

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje po želji Senada za sve slušalce. Veliki pozdrav od Beta.

slušamo dalje Tomu Zdravkovića i Branka Branka. Dragi moji narode, 19 sati i 21 minuta na satu našeg sponzora kompanije Belom Ionix. Ja se nadam da ste se vi spremili, da ste okupili ekipu za večernji program na talasima Bet Radija. Pripremite mobitel, pripremite muzičke želje, šaljite nam pozdrave. Kao što sam rekla, od 20 sati kreće večernji program na talasima Bet Radija i družimo se sve do ponoći. A ulogu muzičkog urednika prepušta

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje po želji društva.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mace i Ujke za bar Kia pozdrav.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: 910 što 106 od Mace i Ujke za Barkija. Pozdrav ide u Minhen.

0: Dobry kupowin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Pojavi se dug posle duge kiše. Boban u nastavku na

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Stara fotografija. Pozdrav za Bađicu i svastiku u se.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo pijen mogu da prebolim. Ban Bojanić u nastavku Po želji društva u Rajskoj.

0: Popelón Rádia.
1: Trenutno je 21 sat i 21 minuta. Mi se večeras družimo, dragi slušalci, sve do ponoći. A dalje nastavljamo uz Esada Plavog. S njim se viđeš po želji društva u Rajskoj.

0: VIP SMS.
1: Kako je to došlo vreme, niko s nikim ne...
2: Kako je to došlo vreme, Goran Crnogorac u nastavku specijalno za Sekus u Adu od

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje Muharrem Serbezovski u nastavku Sine moj. Po želji našeg najdražeg slušalca, za našeg Senada, veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio. Nirvana.
2: Idemo malo u drugačijem ritmu. Nirvana. Veliki pozdrav od ekipe FK Posavina za naš

završili smo sa Nirvanom, idemo sada Katarina Živković u nastavku. Da mi je veliki pozdrav za Tukio od ekipe Posavine.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Moja ružo, Goga u nastavku po želji društva iz Rajske.

Slušamo dalje Aleksandru, pozdrav pomoćnom treneru Macanu od Tukija, koji očekuje da bude glavni napadač Posavine.

0: Slušate večernji program.
1: Slušamo dalje Janu po želji društva iz Orošja. Kaže veliki pozdrav vama u studiju i svim slušateljima Bet Radija. Veliki pozdrav za naše drage komšije, za naše Orošje i naravno pozdrave svim slušateljima.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Posavina očekuje od Obrada i Tukija da vrate Alkos. Boj se na staru slavu. Nadam se da sam dobro pročitala. Slušamo dalje po vašem izboru. Veliki pozdrav za cijelu ekipu.

0: VIP. SMS.
1: Majka Muju šišala na struju. Slušamo dalje po želji našeg Senada. Veliki pozdrav od Bet Radija za najjaču firmu HUS i za sve slušaoce Bet Radija.

0: Kupovi Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo dalje po Senadovoj želji. Lile u nastavku. Kec, kec, kec.

0: SMS Bet Radija.
1: Imaga, eto baš sve.
2: Jusuf Aga, slušamo dalje, poželi društvo u Rajskoj.

0: VIP SMS.
1: Darko Lazić u nastavku po... Slušamo dalje po vašem izboru.
2: Od toliko dobrih i lepih momaka.
1: Veliki pozdrav

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje po Senadovoj želji. Hakalo u nastavku Selo.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Mileta Kitića za Društvo na vikendici i za sve slušaoce Bet Radija.

22 sata je i 52 minute. Mi se, dragi slušalci, večeras se družimo sve do ponoći. Šaljite nam poruke, muzičke želje. A mi dalje slušamo Halida Muslimovića i No.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje Lepu Brenu, Hej Šeki Šeki od Senada za Modričane.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje po želji Slovenaca, sudbina me na put šalje. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo i naravno ostanite uz tri devetke i šaljite poruke.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje, Milančica, sećaš li se kad smo klinci bili? Po želji društva iz Orašja, za sve slušalce Bet Radija.

0: pitanje za naredni SMS.
1: Tamna noći, Kemal Malovčić u nastavku. Slušamo se i dalje u Orašju. Nastavljamo.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje za Jelenu iz Orašja. Pozdrav kaže vama i slušateljima. Markan u potpisu. Pozdrav za Markana, pozdrav za Jelenu, za Orašje i svim slušaocima.

0: Jedna pauka.
1: Mače moje, lažljivo. Slušamo dalje Jasminu Muharemović u želji društva sa vikendice.

0: ili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
1: Sanjam ženu s mališanom. Slušamo dalje Šabana Šaulića. Samo za društvo u Rajskoj.

0: Slušate večernji program.
1: Slušamo dalje Marinu Živković. Poruka pristigla, nažalost, bez potpisa.

0: Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Šemsa u nastavku Svakome proleće na tebe seti. Veliki pozdrav za Orašje, za sve slušaoce Bet Radija i za Modriće. Pozdrav za društvo u Modriči.

Dragi moj narode, evo ponoć je, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje. Nažalost, ispratili smo još jedan vikend u nizu zajedno. Hvala vam puno na svim porukama, na svim muzičkim željama. Mi se opet sutra družimo u poslijepodnevnom programu na talasima Bet Radija. Ja vam želim ugodnu noć, ugodan ostatak večeri, laku noć, a vi naravno ostanite uz talase Bet Radija i najbolju muziku. Laku noć još jednom.